0: Hej, det här är Sean och då kör jag på Onkel Radio.
1: Hello, this is my record. Welcome to it.
2: Let me see now. One, two, and three, and four. One, two, three, four.

0: Hej, mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Jag kommer att tränga lite hjälp på nästa.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plater spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platen jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nu ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar inte att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Songs själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget den melodin som heter Stor Gud?

zobaczone flash. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn.

0: skuldran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt, från cykla till salata. Men är jacken min äldre än någon av husen här i gata, och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker på den pratet. Men jag följer med.
0: Gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka, gammelunka.

0: Hey, ça me dit. Men om för.
1: Det är mycket jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar, tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Det finns så många drömmar om en gång att bli fri. Det finns så många längslor att spekulera i. Mallorca